0: ja, bare et par uker kanskje. Satt i avhør og...
1: Hva var det for?
0: Ja, du, det så lang historie, den orker jeg ikke å dra. Jeg orker ikke dra.
2: Du gikk fri i hvert fall.
0: Ja, absolutt. Ja. Jon Christian Elden mente at han ville kreve erstatning for uberettiget forfølgning. Og da tenkte jeg, ja, slitt deg, kanskje han kan gjøre det. Og så fikk jeg 10 000 kroner, og det spiste vi en middag eller to for. Så det var veldig hyggelig. For da har jeg liksom markert at dette var en absurd anmeldelse.
1: Mm.
0: Så det var fornuftig tenkt av Jon Christian da, at jeg... skulle be om erstatning for uberettiget forfølgning.
1: Det med advokatgjerningen, hva tenker du om den?
0: Hva jeg tenker om den?
1: Ja, hvorfor er den viktig for deg? Hvorfor har du, hvorfor har du holdt ut så lenge, holdt jeg på å si? Selv etter pensjonsalder?
0: Altså, hvorfor er den viktig? Jeg synes det blir litt rart at jeg skal promotere så veldig forsvarerrollen. Jeg synes at det var minst like viktig å være i påtale, altså påtalejurist, mm. eller politiembedsmann. Det er ikke så rare forskjellen, tenker jeg. Du snur bare på flisa. Når du sitter og leser en straffesak som påtalejurist, da,
1: mm.
0: så ser du jo straks hva som er de svake punktene i saken sett fra politiets side. Og når du er forsvarer, så er det akkurat motsatt. Altså, de sakene, det som politiet synes virker litt kinky for å kunne bevise skyld, det er glimrende poenget for forsvareren. Så det er jo bare du snur på flisa. Det er ikke sånn at forsvarer liker ran og voldtekter, og politijuristen hater det.
1: Nei.
0: Vi har en, det er snakk om å forsvare en person, og som forsvarer så skal du påse at han blir fair bedømt, at hans rettigheter blir varetatt, at alt du snuser opp alt som taler til hans fordel. Hvis han nekter seg skyldig. Mm. Andre gang kan det være formildende omstendigheter. Han erkjenner at han gjorde det, men det kan være formildende omstendigheter. Så det er to helt forskjellige, altså det er bare, du setter lyset fra ulik side, men det er ikke vesensforskjellig jobb. Du kan gå rett fra å være statsadvokat til forsvarer og motsatt.
1: Ja.
0: Det synes folk liksom er litt rart, men det er overhovedet ikke. Det er jo helt profesjonelt, helt likeverdig.
1: Ja, for det er jussen som er det som trigger.
0: Ja.
1: Ja. Så er det da litt som om du spiller med svarte eller hvite brikker i sjakk?
0: Ja, du kan gjerne si det sånn. Jeg har ikke tenkt på det på den måten, men du kan godt si det sånn.
1: Er det det du liker? Spill? Altså, ikke, jeg vil ikke kalle det et spill, men det å jage og finne.
0: Jeg har alltid likt altså, det som er litt trist med at det nå ikke lenger er papirbaserte saker.
1: Ja.
0: Jeg elsket, også som da jeg var i politiet, jeg elsket å få en straffesak i hendene. Det var alltid et grønt omslag utenpå. Og så slå opp, uansett om det var en liten fillesak som skulle kanskje henlegges, eller om det var en stor sak. Jeg elsket den følelsen av å gå inn i en historie og finne ut av den. Og det er like interessant, hva enten du er forsvarer eller i politiet.
1: Ja, for da fikk du da en perm med hva saken handlet om.
0: Men da fikk du en liten blekke med alle dokumentene.
1: Ja, og hva kunne stå for eksempel?
0: Nei, der er jo avhørene, der ligger alt. Der ligger vitneavhørene, der ligger dokumentbevisene, you name it, fingeravtrykk,
1: ja.
0: Whatever. Det er sakens dokumenter. Og det er... Det var en deilig følelse. Det var veldig gøy å gå inn i de sakene. Jeg synes aldri det er helt det samme når du får elektronisk, men shit, du vender deg til det.
1: Jo, men hva var det som trigget av da? Du leste, ok, her ser jeg det, her mangler de det.
0: Ja, finn ut av det.
1: Her kan jeg ta de på det.
0: Ja, det er veldig... Det er en jobb jeg har likt godt.
1: Ja, du har 4 barn. Hvordan vil de beskrive ditt konkurranseinstinkt?
0: Det vet jeg ikke.
1: Nei, hva hvis du tenkt da? Tenkt.
0: Konkurranseinstinkt.
1: Liker du å vinne, Ellen?
0: Alle gjør vel det.
1: Det er ikke så viktig for alle.
0: Men nå må du også huske på at det er ikke helt sånn det er. For når du er i påtalemyndigheten, så bestemmer du selv hvilke saker du vil fremme.
1: Ja.
0: Så da skal du i prinsippet få medhold i alt. Hvis du har tatt en god vurdering, så skal du vinne hver gang. Det føles ikke som å vinne, det føles som å
1: ha
0: gjort en riktig jobb. Hvis du som forsvarer skulle ha samme følelsen at det er et tap og ikke for frifinnelse,
1: ja.
0: Så ville du vært ute og kjøre. For forhåpentligvis har jo politiet ikke vært helt på jordet når tiltalen er tatt ut. Og oftest så vil selvfølgelig påtalemyndigheten få medhold. Men ikke alltid. Ja, at

0: Ja, du fikk Vera Lynn med We'll Meet Again her I Drivkraft på NRK P2 valgte dagens gjest her I Drivkraft, nemlig advokat Ellen Holager Andenes. Vi snakket jo så vidt om mannen din.
1: Ja.
0: Det med å oppdra fire barn sammen, ha det samme yrke som det, ja, det, jeg kan si at dere hadde det samme yrke.
1: Vi var jo begge jurister,
0: ja.
1: Men der slutter også likheten, fordi Mats var jo rettsvitenskapsmann og satt og skrev bøker I selskapsrett og konkurs og sånn.
0: Ja.
1: Og, mens jeg var jo en praktiker og drev og surret rundt med først I politiet og så senere diverse annet, som du nevnte innledningsvis.
0: Ja.
1: Men det var jo veldig gøy, fordi han var jo da nedgravd i ærlig akademisk arbeid, mens jeg drev med mitt, og han syntes det var gøy, og han var også veldig god I Han var veldig god I strafferett og prosess, selv om det ikke var det han drev med. Så han interesserte seg veldig for jobben min, og det var kjempegøy å komme hjem til han og fortelle om hva som jeg hadde opplevd. Han likte det veldig godt.
0: Ja.
1: Og hjelpen med min side ble jo ganske fascinert og imponert over hva det ville si å virkelig drive med forskning. Altså for meg så fjern som det overhovedet går an. Så det var jo veldig ulike ting vi drev med.
0: Ja, men hva er det som... Dere traff hverandre på jussen?
1: Ja, han var universitetsstipendiat,
0: ja.
1: Eller var han lektor, jeg husker ikke. Men han var I alle fall ung lærer på fakultetet.
0: Ja.
1: Det var litt sånn MeToo-aktig, det kanskje. ja, men jeg var veldig interessert I han.
0: Ja. Så det var greit. Så
1: det var veldig greit.
0: Ja.
1: Det sånn det alltid ikke sant? Det jo bare MeToo når du ikke interessert.
0: Ja. Hva synes du om det egentlig?
1: MeToo?
0: Ja.
1: Nei, hva skal jeg synes? Jeg skjønner ikke så mye av det. Jeg skjønner ikke at det så vanskelig å si fra, hvis man ikke vil noe. Men... Jeg synes ikke det så veldig krenkende at noen prøver seg heller.
0: Nei, tvert imot, si.
1: Ja, det var gøy.
0: Ja.
1: Men det er flåset å si, og ja. Jeg får sikkert kjeft for det, så shit out. Men så der, midt oppi dette her, så har jo alle fire barna da etterhånd blitt jurister. Da.
0: Ja, hvor tett de?
1: Det fem år mellom de tre første, og så det 12 måneder til siste. Så det ser ut som to kull, men det det altså ikke. Det var fem år mellom en og to,
0: ja.
1: Fem år til nummer tre, og så 12 måneder til nummer fire.
0: Ja, så to på rappen så, det nesten tvillinger da?
1: De pseudotvillinger,
0: ja.
1: 12 måneder nøyaktig mellom de to guttene. Så to jenter først.
0: Det imponerende, og at begge har karrierer og fire unger, fordi altså, jeg har to barn, det tar tid nok det.
1: Ja, men det er ikke noe forskjell, det.
0: Nei.
1: For at når all tiden brukt, så gjør det ingenting å fylle opp med mer. Altså, da er du opptatt,
0: ja,
1: og, for å si det sånn.
0: Hva var viktig hjemme hos dere da barna var små?
1: Hva var viktig hos oss? En ting som alltid har vært viktig hos oss, det å spise middag regelmessig hver eneste dag.
0: Hvor har du det fra? Hvor kommer det fra?
1: Det Mats.
0: Ja. Så han var vant til det?
1: Han måtte det, for han skulle også jobbe om kvelden, så han trengte å spise på et visst tidspunkt, og for han skulle få jobbet et par økter om kvelden. Og også hjemmefra var jeg vant til at det alltid var middag, liksom. Vi satt alltid rundt et middagsbord,
0: ja.
1: Og det var alltid kjøtt eller fisk og grønnsaker, og liksom, det var aldri noe tull. Altså, det som virkelig, når jeg føler meg gammel, det når folk driver og bestiller varer, så kommer liksom...
0: På døren?
1: Jeg har aldri mitt liv opplevd det, aldri mitt liv gjort det.
0: Nei. Det veldig kjekt.
1: Det kanskje det, men smaker det noe godt, jeg vet ikke. Det som hyggelig var jo å lage maten, og holde på I helgen, og koke fårikål, og lage diverse ting, ja.
0: Hvem gjorde det, du eller Mats?
1: Jeg? Nei, Mats, gud... Han var kjempedårlig til å lage mat.
0: Hvor lærte du
1: det? Prøvde seg på torsk. Det var det eneste torsk det kunne han lage, men det var ikke morsomt.
0: Hvor hadde du lært det?
1: Hvor hadde jeg lært det? Jeg hadde møtt dem, kanskje.
0: Ja.
1: Eller meg selv.
0: Men hvordan får du til å lage, hva skal man si, alt fra scratch, hjemmelagd, og likevel, og mens du samtidig forfølger en karriere som jurist
1: og
0: advokat?
1: Du står jo ikke og tråkker I gang ovnen, altså hvis du legger kjøtt...
0: Vet ikke hvordan det var på ullerne?
1: Nei, altså, når du setter på ovnen, så står jo ting og putter der. Så det bare å skjære opp og gjøre det klart, og sørge for ikke gå og handle hver dag. Du må jo handle inn I store mengder,
0: ja.
1: Og kjøpe inn halve griser og sånt. Det var sånn jeg drev. Og så hadde de fryseren og tok ut... Ja. Dette kanskje ikke så gøy å høre om.
0: Hvor god har du vært på å planlegge?
1: Jeg var god.
0: Ja. Og hva det? Hva vil jeg si? Altså, har du alltid vært sånn, altså ekstremt planmessig?
1: Nei, jeg ikke ekstremt planmessig, men akkurat når det gjelder det å holde en husholdning gående med fire barn,
0: ja.
1: Så ble jeg veldig god. egentligen är jag kanske ett surhuvud. Jag är inte så väldigt sån glad i rutiner, men detta måste jag bara göra.
0: Vad pratade du om hemma? För alla fyra har ju blivit advokater eller jurister.
1: Vid middagsbordet så blev det väl säkert en del prat om juss, ja. Men det var väldigt mycket annat också.
0: Hur pratar man om juss runt middagsbordet?
1: Det kan vara saker som är underhållande, det kan vara händelser, det kan vara den tiden jag var ordenschef så kunde det vara pågående demonstrationer. Och blitzare på utanför dörren med gärde och revne det i sin tid och sånt på
0: faktiskt utanför huset.
1: Ja ja.
0: Ha, för de skulle
1: ja, de ska hävda sig på att jag revne tönne deras utanför blitzhuset. Och i för sig ganska god humor, frågar du mig, men jag kan inte, det är svårt att se vad vi snackade också bara just för all det.
0: Men
1: barna blev i alla fall jurister allsamma, till och med Ida som startat upp som först hudpleier och så sykepleier och så fant hun ut att det går inte. Så begynte hun på husen, ja, og så blev hun også jurist.
0: Men du startade altså forbrukerombudet och sånt?
1: Men da var jeg jurist.
0: Ja, så det var bestemt hele veien.
1: Hva da?
0: At det var jussen som du skulle forfølge.
1: Ja, jussen, det har jeg fortalt om. Det var jo der gutta var. Så de tror jeg, ikke sant?
0: Det med innstillingen at, sånn som du sa, jeg synes egentlig livet alltid har vært en fest.
1: Ja,
0: født sånn, eller kan man velge å være sånn?
1: Jeg er nok sikkert født sånn. Jeg har en veldig livsglede. Det er vel den som er i bånd, liksom. Og så har jo livet vært såpass snilt mot meg, at det er ikke blitt drept, den livsgleden er ikke blitt drept noen gang.
0: Nei.
1: Så, nei, jeg tror det er det som er liksom greia. Jeg synes livet er utrolig morsomt. Og fint. Og jeg liker øyeblikkene.
0: Men selv når du møter motgang, selv når det er hendelser i livet som ikke er så bra, så har du evnen til å omstille deg og tenke at ja, i morgen er en ny dag.
1: Ja, det er nok sånn. Det er nok simpelt enn sånn.
0: Hva gjør du hvis du kjenner på en tung tanke da? Bare går og legger deg?
1: Nei, jeg tenker den vel ut. jeg er ikke sånn som analyserer meg selv så veldig, så jeg har problemer med å fortelle deg det, men jeg lar ikke tungsinnet ta overhånd.
0: Nei.
1: Jeg har liten tilbøyelighet til tungsinn.
0: Ja, kan man velge det?
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Heldig,
1: jeg tror jeg bare er flaks.
0: Heldig hjernekjemi?
1: Ja.
0: Ja.
1: Heldig mix av gener antagelig.
0: Det med å miste ektemannen sin gjennom mange, mange år. Hvordan omstiller man seg da?
1: Nei, altså, den ene dagen tar jo den andre. Dagene går videre.
0: Ja.
1: Du har en fin begravelse, du får sagt de tingene du ønsker å si, alle andre sier de tingene de ønsker å si, og så går det videre. Det er bare en dag av gangen, og det er klart det er ikke så gøy lenger, det er ikke så moro å komme hjem når du ikke har noen å fortelle det til, men så har jeg jo masse gode venner, jeg har fire barn og fire svigerbarn som jeg synes er fantastisk gøy å være sammen med, og masse barnebarn som jeg digger, så jeg mener, kan du ikke klage? Det er jo, tvertimot så synes jeg at jeg har jo trukket det store vinnerloddet, bare ved å være født i det århundre jeg er, på det stedet jeg er, alt. Så jeg får meg ikke til å kjøpe flakslodd en gang, eller med noen lottogreier.
0: Nei.
1: For det synes jeg på en måte er litt arrogant, når man allerede har vunnet lotto.
0: Klager vi for lett?
1: Jeg synes jo folk klager veldig forbausende mye. Men da skal man jo ikke gjøre seg til dommer over andre. Det er jo ikke sikkert at at man kan jo ha store problemer selv om det yttre livet ser bra ut. Så jeg skal ikke blande meg opp i hva andre tenker, men jeg synes av og til det er litt rart hvor mye man klager over helsevesen og det ene og det andre, når jeg tenker på hvor ufattelig bra det er her. Selv de minste ting blir tatt fattig og ordnet opp i av helsevesenet.
0: Ja, du har merket det selv de siste
1: årene. Ja, absolutt.
0: Hva tenker du da når du får noen kreftbeskjed? Da tenker du, ja, det er en dag i morgen også.
1: Ja, men da må man bare sjekke ut hvordan dette ligger an, og så får du høre at dette kommer til å gå bra, og så går det bra. Det klarer ikke jeg å... Det klarer ikke jeg å gå I kjellerne.
0: Det med...
1: Jeg tenker, ja.
0: Ja, unnskyld.
1: Nei, at jeg tenker jo da, for jeg helt ærlig, at om jeg skulle død nå, det jo ikke akkurat... Det ikke sånn at verden ikke vil gå videre.
0: Nei.
1: Hvis jeg, en kvinne på 79 år, stryker med...
0: Tror du du går videre?
1: Det vet jeg ikke. Det vet jeg virkelig ikke. Det tenker jeg ikke så mye på.
0: Nei. Det med... Når man forsvarsadvokat, så skal man jo ofte I media. Du har jo, jeg leste I fredagsmagasin til Dagens Næringsliv, D2, som jo da et livsstilsmagasin, der var du intervjuet en gang om stil.
1: Gud, ja, det helt absurd.
0: Klestil.
1: Jeg ikke si nei ofte.
0: Du stilte opp?
1: Ja.
0: Ja. Hva var ditt stiltips til kvinner? Jo, det var kløft eller mest mulig bein. Det høres primært ut, men det en klassiker, og den bra,
1: sa du. Altså, jeg sa at det jeg sa til meg, det mener jeg faktisk et veldig godt stiltips.
0: Ja.
1: Og det du kan ikke både ha dyp nedringning og veldig kort skjørt. Du må velge.
0: Ja.
1: Det mener jeg et godt, det synes jeg, for det kan fort bli litt vulgært.
0: Ja.
1: Hvis det blir både kort opp og kort nede, liksom. Men mye nedringning, helt fint. Men da... tar du gjerne noe litt lengre.
0: Må man tenke gjennom hvordan man fremstår ved det yttre når man har den rollen du har hatt?
1: Ja.
0: Hvorfor det?
1: Jo, det veldig mye som upassende I retten.
0: Ja.
1: Altså, det meste upassende I retten. Hvis det ikke hvit skjorte, mørk jakke, bukser eller skjørt. Altså. Men det også veldig viktig, skjønner du, at I retten så skal du ikke være så veldig Eva Hansen, eller Ellen Olav Grandenes, eller Knut Nilsen.
0: Nei.
1: Du advokat. Derfor tar du på deg kappe. Da skal du ikke ha et hår som står til alle kanter og veldig Eva Hansen.
0: Fordi?
1: Fordi du har en rolle. Du advokaten til den og den, og det den rollen du skal fremheve. Da det om å gjøre og ikke gjøre for mye av seg, tenker jeg. Så da synes jeg kanskje også det lurt at en mann ikke har et skjegg som så stort, eller grønn topplue. Altså, gjør minst mulig av din egen person for å spille rollen. Og derfor derfor også politiet har uniform på seg. Du skal på en måte være, du skal representere noe. Du skal ikke være mest deg selv.
0: Nei.
1: Dommere ifører seg en kappe, før har de også parrykk. Det jo for å viske ut litt det mest personlige.
0: Jern-Ellen, det personlig, eller det en rolle?
1: En rolle.
0: Hvor kommer det fra, da?
1: Det kommer nok fra tiden da jeg var ordenssjef for Hauglie.
0: Ja, altså ordenssjef I politiet.
1: Ordenssjef I Oslo-politiet,
0: ja.
1: Det var ingen jenter som hadde vært før, og Hauglie var jo en harneil, og det var jeg også. Og det var veldig mye bråk den gangen.
0: Mm.
1: Det var jo...
0: Det var den gang folk demonstrerte?
1: Det var den gang folk demonstrerte og prøvde å rive ned den sørafrikanske ambassade og delegasjon, Sør-Afrikas representasjon, Russlands ambassade, USAs ambassade. Og det var jo politiets forbaskede plikt å sørge for at det ikke skjedde.
0: Mm.
1: Og da ble det bråk.
0: Men savner du en god demonstrasjon?
1: Ja, det var en veldig fin jobb. Elsket var ordenssjef. Altså det var det beste, det var vel kanskje den beste tiden I mitt liv.
0: Hvorfor det?
1: Det var ikke så mye just, men det var altså det å ha et blankt skrivebord,
0: ja.
1: En by hvor det skjedde saker og ting,
0: ja.
1: Og 1000 mann og kvinner som du sendte ut I øst og vest for å rødde opp.
0: Ja.
1: Deilig.
0: Hæ?
1: Ja. Blankt bord.
0: Men da du satt hjemme da, I villaen på Ullern, eller hva var det for
1: noe? Ja.
0: Og det kom utenfor gjæret. Var du hjemme da?
1: Nei, da var jeg nede på politihuset, for da var det jo svære demonstrasjoner.
0: Ja.
1: Og jeg sto der nede og ble faktisk intervjuet sammen med noen andre I politiledelsen. Så plutselig kom en journalist bort og sier, du, nå det noen som river ned huset ditt. Og da ble jeg litt bekymret.
0: Mm-hmm.
1: Jeg visste jo ikke hvor Mats var og sånn. Men det viste seg at Mats, han satt opp I antasje og prøvde å formulere noen setninger I slutten av et kapittel.
0: Så han var hjemme?
1: Han var hjemme. Alle fire barna var hjemme. Og de løp opp til sin far og sa, pappa, det huset vårt på TV. Og han sa bare, ja, jeg skal bare jeg skal bare fullføre noe her. Så han skrev ferdig at dette følger det klart at et eller annet snedig juridisk, og så gikk han ned. Og der var det jo masse, der var det hev av blitzere ved gjæret.
0: Ja.
1: Men det var jo ikke så dramatisk som det ble gjort til den gangen. De rugga i gjæret, og så politiet pågrep alle sammen på trikken. Det var 14-åringer, men 14-åringer kan være litt skummelt. Fordi de skjønner de er litt 14-åringer.
0: Frontallappen er ikke ferdig utviklet
1: ennå. Ikke ferdig, vet du, så egentlig liker jeg ikke så godt å ha, jeg vil heller ha demonstranter på 30 år på gjæret mitt, 14-åringer, men det gikk helt fint.
0: Ja,
1: jeg fikk nytt gjæret av politiet.
0: Du har jo barnebarn.
1: Masse.
0: En drøss?
1: Drøss, 9 stykker.
0: Ja, men fremdeles aktiv er du. Det er masse snakk om det for tiden, om foreldrerolle og besteforeldrerollen, hvor mye man skal stille på, ikke og sånn. Hva tenker du om det? Hvordan er du?
1: Jeg var vel ikke så, jeg stilte vel ikke opp så mye for det. Mine eldste barnebarn er jo snart, altså er jo 29, ja. Min yngste er 1.
0: Ja.
1: Så jeg har en veldig spredning der også. Og jeg vet ikke hvor mye jeg stilte opp da. De store, de som nå er store, var små, for da var jeg jo i full jobb.
0: Mm-hmm.
1: Nå prøver jeg å stille opp når jeg trengs. Men jeg har aldri forstått dette med at det er bedre å være besteforeldre enn foreldre. Det er jo å være foreldre som er selve greia. Altså, barnebarnet er avledet.
0: Mm-hmm.
1: Jeg er veldig opptatt av at mine barnebarn skal ha det bra. Men kanskje det er fordi det betyr mye for meg at mine barn har det bra. Og mine barn har det ikke bra hvis ikke barnebarna har det bra.
0: Mm.
1: Så jeg føler meg absolutt et hakk bak foreldrene, ikke sant? Det er jo ikke sånn som stimer inn og skal overta noen rolle.
0: Hvorfor har de gått i fotsporene deres, tror du?
1: De har vel hatt det gøy hjemme, da.
0: Ja.
1: Det var veldig morsomt, og så har de kanskje tenkt at, de har kanskje tenkt at de har noen gener, da. De har jo hatt, det er jo besteforeldre som er jurister, ja, de er jo mye flinke jurister i familien.
0: Hva vil jeg si å ha juristgener?
1: Jeg vet ikke at du klarer å tenke på en bestemt måte.
0: Hvilken måte? Hvordan tenker du?
1: Du spør altså så vanskelig. Jeg vet at fåglerne er.
0: Jo, men det...
1: Det er vel å klare å anvende et regelsystem. Forstå hvordan ting fungerer.
0: Ja.
1: Bruke det på en måte som andre kan ha nytte av.
0: Er du en regelrytter selv?
1: Kan jeg ikke tenke meg. Det kan jeg ikke tenke, men jeg tror ikke jeg har gjort så veldig mye. Jeg gjør ikke så mye gærent, tror jeg ikke. Det gjør jeg ikke.
0: Nei.
1: Jeg er vel i bunn og grunn nok så lojal borger.
0: Ja. Hvordan står det til med rettssikkerheten i Norge, tenker du?
1: Jeg har grunnleggende tro på rettssystemet. Jeg har det.
0: Fordi?
1: Nei, jeg tror vi har gode domstoler, vi har gode dommere. Selvfølgelig finnes det unntak, men i det store og hele synes jeg vi har et system som fungerer veldig godt. Jeg har tro på at rettssystemet i det store og hele fungerer bra, men så ser vi jo at det gjør det ikke alltid. Det er ikke det å komme fra, så da trenger man også noen advokater som driver og gnåler og krever gjenopptakelse. For det skjer jo fryktelige feil, fryktelige justisfeil av og til. Det er jo nok å tenke på Baneheia-saken.
0: Mm.
1: Norges mest forhatte mann den gang.
0: Mm.
1: At han faktisk ikke gjorde det. Det er så fryktelig ting at man kan ikke si seg fornøyd med systemet når slike ting skjer, men det er jo mennesker da. Det er mennesker kan jo treffe feil.
0: Hva med domsystemet også? Har vi strenge nok dommer i Norge, tenker du?
1: Strenge nok.
0: Sitter vi lenge nok i fengsel?
1: Ja, det vil jeg da virkelig si.
0: Ja. Fungerer det som praksis?
1: Hvis du med det mener...
0: Blir man rehabilitert? Hjelper det?
1: For noen gjør det. For de fleste kommer vel ikke tilbake. Men der er jeg ikke helt naturlig lenger. Noen blir jo tvert imot ytterligere forherdet i fengsel, naturligvis.
0: Mm.
1: Så jeg tror kanskje ikke alltid det går så veldig bra, men jeg tror kriminalomsorgen gjør sitt ytterste for å gi et innhold i soningen.
0: Mm.
1: Det tror jeg. Men om det lykkes, det er en annen sak.
0: Det var vel en periode snakk om at du muligens ble politisjef. Var det ikke noe sånt?
1: Hva da?
0: Altså, du skulle bli det.
1: Politimester?
0: Ja.
1: Nej, men jag sökte.
0: Ja.
1: Men det fick jag inte.
0: Nej.
1: Och då jag började då jag slutade så blev jag konstituerad som lagdommer I halvandet års tid. Och så fant jag ut att jag har mer lust att vara partisk. Jag har mer lust att vara på den ene eller andra sidan än att vara dommer.
0: Mm.
1: Så jag hade varit dommer halvandet år så tänkte jag nej, jag får bli försvarare. Så då gick jag över till försvarverksamheten.
0: Ja, så det var sån nej, jag fick inte jobben, då slutade jag och började med något annat. Irritert?
1: Nej, det var lite lättet på en måte, för jag syns jag måtte söka för det jag mente jag var kvalificerad och det var lite flaut hvis ingen från Oslo politidistrikt sökte politimästerstillingen. Så jag syns jag måtte söka och jag blev inte irriterad, jag blev där och då så tänkte jag på en måte då får jag göra något helt annat. Så var det faktiskt mer lättet och det var deilig att tjäna lite pengar. Jag tänkte du man tjänar ju trots allt tror man inte tjänar väldigt mycket pengar som straffrättsadvokat så tjänar I vart fall mer än som I vart fall mer än I staten.
0: Ja.
1: Så det var lite ordentligt.
0: Och vad undrar du dig?
1: Jag undrar mig.
0: Ja.
1: Och det mycket. Vad undrar jag mig inte alltså. Ja.
0: Är det viktigt?
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det är jättedeiligt. Det är ju inte viktigt för det är ju inte viktigt, det är inte viktigt. Men det är otroligt gøy när du kan bruka nå sörde bort några pengar på dig själv.
0: Ja, en formiddag.
1: Och dine barn och barnbarn, kjempemoro.
0: En formiddag på CC Vest.
1: Ja, altså, jeg ikke så veldig glad I å gå og handle, men jeg liker godt først liksom kommer I siga og bruker litt penger. og kjøper god mat og litt god vin og reiser litt hyggelige steder og på et alt for dyrt hotell og ja, det moro.
0: Men handler det om at det viktig å nyte?
1: Det nok rett og slett det. Ja. Jeg tror jeg hadde vært akkurat like happy med at jeg ikke hatt en krone. Det tror jeg faktisk. ja, men som jeg sa til deg.
0: Men har du opplevd det?
1: Jeg alltid gang? Happy.
0: Yeah.
1: Ja, vi var jo blakke som kirkerotter I starten, Mats og jeg. Du gæren? Det var jo, han jeg var student, han hadde en luselønn som universitetslærer. Vi kjøpte hus av Mats' foreldre. Alt for dyrt. Ja, altså, vi hadde ikke en krone.
0: Hvorfor var det likevel en fin tid?
1: Nei, men livet er jo en fest. Hva enten det sånn eller sånn.
0: ja. Ellen Holager Annes, det jo... Høyby-saken skal jo opp for anken I februar, så sier du, jeg vet ikke om jeg går I en rettssak etter det.
1: Ja.
0: Eller en domstol. Hva skal du gjøre da?
1: Da skal jeg vel plukkes opp og...
0: Brodere?
1: Kan jeg ikke gjøre det hele året? Altså, brodere litt, altså fingrene mine ikke så broderingsvennlig lenger, så brodering tror jeg får se, jeg har ikke prøvd på noen år
0: Har du det I deg, og bare sitte og så ikke ha noe å syssle med, ikke ha en, hva skal man si, grønn perm liggende?
1: Ja Jeg har det I meg å sitte og kope og glane ikke gjøre en shit, det har jeg veldig I meg
0: Gjør du det ofte?
1: Ja
0: Hva tenker du på da?
1: Livet
0: Jo, det så stort. Hva med livet?
1: Alle de som forskjellige delene som livet består av. Det kan være det ene og det andre. Nei, jeg liker veldig godt å sitte og kope og glane. Se på ting, se på blader, kikke på et ekorn, se på mennesker som går.
0: Ja.
1: Jeg liker veldig godt å kope og glane.
0: Stillhet?
1: Og stillhet. Helt stille. Deilig.
0: Du som prater så mye?
1: Det bare fordi du ber meg om det. Nei, jeg har ikke noe på en måte å prate, men jeg klarer meg veldig godt uten å prate.
0: Når har du vært lykkeligst, Annes?
1: Det er vel når jeg sammen med... Ja, før jeg hadde Mats I livet, og når jeg sammen med barna mine.
0: Hvorfor det den beste?
1: For det de jeg liker best på denne kloden, rett og slett.
0: Hva tenker du drivkraften din, da? Det vanskelig, sa du på forhånd, jeg vet ikke.
1: Det synes jeg vanskelig å svare på, men jeg tror det er livsglede.
0: Hmm.
1: Livsgleden drivkraften. Kan ikke skjønne annet. For den dytter meg I så mange retninger, så da kan jeg ikke helt finne på noe annet som skulle være drivkraften.
0: Nei, og mye av det har du funnet I arbeidet?
1: Ja, I arbeidet, I privatlivet, I naturen, I blant venner.
0: Du en sånn som uansett hvor du og hva du holder på med, så trives du? Så hvis det arbeidet, så det i fokus?
1: Ja.
0: Hvis det barna eller barnbarna, så det i fokus?
1: Ja, tror det sånn.
0: Tenker ikke langt fremover?
1: Nei, jeg tror jeg er ganske i nuet. Jeg tror jeg nyter nuet veldig. Det kanskje ikke så dumt, det. Det tenker man.
0: Kan man lære det?
1: Det ikke det som heter mindfulness,
0: ja.
1: Den tror jeg har innebygd.
0: For du har ikke gått på kurs?
1: Nei.
0: Nei?
1: Jeg har ikke gått på noen kurs for å lære mindfulness, men jeg har faktisk vært på noen sånne samlinger i familieregi, og det var veldig gøy, men jeg føler at jeg har det inne uten å behøve å sitte og suge på en rosin.
0: Så man må på de kursene.
1: Ja, men det veldig gøy.
0: Ja, det vil vi gjerne prate om, men det har vi ikke tid til.
1: Nei, faen, det sluttet allerede.
0: Ja, det sluttet allerede. Ellen Hola Grannes, en glede å ha deg som gjest her i Drivkraft.
1: Kjempehyggelig å være her også.
0: Hvis du vil høre denne samtalen igjen, så finner du den og en rekke andre drivkraftintervjuer med flere av landets mest kjente advokater i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn, følge Drivkraft og trykk på den stjerna du ser der og sende oss en melding inn i appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent og researcher i dag, det var Kirsti Kraft, redaktør av Ingrid Nordstrand. Her i P2 får du noen nyhetene, og etter det det klart for etikketaten, der gjesten i dag rektor Silje Meisal, programleder Are Sande Olsen og filosof Heine Holmen. Dette var Drivkraft, jeg heter Vegard Larsen, ha det bra.
2: Her NRK Nyheter klokken 5. Kinas president oppfordrer til samarbeid med USA. Våre to land burde være partnere i stedet for rivaler, sier Xi Jinping i en uttalelse publisert av det statlige kinesiske nyhetsbyrået Xinhua i natt. Det skjedde etter at Xi landet utenfor USAs hovedstad Washington. Statsbesøket skal vare i 3 dager. Et av temaene mellom Xi og Trump blir regulering av kunstig intelligens, sier korrespondent Peter Svår.
3: Alle sjefene for de tre store KI-selskapene har bedt om regulering, og hvor sjefen for Anthropic, Dario Amodei, har bedt om en global pakt der Kina er med, fordi problemet er at hvis USA alene setter bremsene på, så er man redde her for at da tar bare Kina forspranget, sånn at Kina er nødt til å være med på en avtale. Om de klarer å enes om det er nok tvilsomt, men det er helt åpenbart at det kommer til å bli for samtaler om KI-regulering i et formelt spor mellom USA og Kina, hvor et alternativ som luftet er at man i hvert fall kan ha en form for rød telefon, en varslingslinje, hvor man kan treffe tiltak dersom kunstig intelligens i noen av landene truer nasjonal sikkerhet.
2: Og USA og Kina er enige om en 2 måneders forlengelse i pausen i handelskrigen frem til januar. Nordkorea slår fast at landets status som atommakt ikke kan endres. Jo mer USA og deres allierte krever at vi skal kvitte oss med atomvåpnene, desto hardere vil vi stå på vårt, sier Nordkoreas utenriksminister Cho Sun-hui via det statlige nyhetsbyrået KCNA. Reaksjonen kommer etter at USA, Sør-Korea og Japan nylig møttes og krevde at Nordkorea må stanse sitt atomvåpenprogram fullstendig. Venezuelas fungerende president Delcy Rodriguez lover frie valg og sier at landet nå starter en overgang til fullt demokrati. Det sa hun da hun talte til FNs generalforsamling i natt. Rodriguez takket også USA og fortalte at hun har startet en dialog med opposisjonen i landet for å sikre en ordnet prosess. Fredag det ventet rundt 100 000 jegere ut for å delta på årets elg- og rådyrjakt. 6 av 10 er elgjegere, til tross for at det felles flest rådyr, opplyser Norges Jeger- og Fiskeforbund i en pressemelding. Forbundet oppfordrer nå jegerne til å spare de største og sterkeste dyrene for å sikre at bestanden holder seg frisk, slik den nye nasjonale hjorteviltstrategien legger opp til. Det ingen dialog mellom partene i den pågående togstreiken, ifølge Norsk Lokomotivførerforbund. Lokførerstreiken startet fredag i forrige uke etter at Spekter og Lokomotivførerforbundet ikke ble enige hos Riksmekleren. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.